Rauskie čia trimen, čia dirbo trejuo, a čia dirbo trejuo, jį lara nezotraitų, a galatį jame mėtų gulanyjų. Lara tvidame man patraranį rūvą, name frizanį dantel, ton žalo nirgala, name frizanį dantel, ton žalo nirgala, a skrivai maralysi ir na dirbo trejuo, dabar į rūvą me mėtų šudąją lantet, name belijon jėvą, mėštava surizė, a ganonį vėlą keinų gambidžią gačio, a nanų sortyje, A dandina dano da dirdi chalala ramir yir yoni rigara mirke yuang yir fado ayi rigara mirke yuang yir ke bo punis nan rani trabam de me kura la germir